ihe na-akụ ugbu a bụ elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Wednesday, abalị abụọ nke ọnwa septemba n'afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee taa na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Gere isiokwu ghọrọ akụkọ. Gọọmenti Abia steeti ekwuola na ha enweghị ebumnobi ịkwụsị ọgbatumtum nke a na-akpọ keke na steeti ahụ. Minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Tunji Alausa agbasawanyela usoro agụmakwụkwọ nke mahadum ala anyị. Ndị ọrụ nchekwa nke Nigerian Security and Civil Defense Corps nọ na steeti Edo anwụchiela mmadụ 19 a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-egwu ihe nweta dị n'ala nke iwu na-akwadoghị. Onye ọgụ egwu ama ama dịka Davido akpaliela ụzụ n'ịntanetị. Otu bọọlụ mba ụwa ama dịka FIFA arịọla nkọwa n'aka ndị isi egwuregwu bọọlụ nke Nigeria. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.

Ata kwuru, sị na ala Hausa na-akọwa na mgbasawanye ahụ bụ atụmatụ nke mgbanwe mmụta nke onyeisi ala bụ Bola Ahmed Tinubu n'amụma Renewed Hope Agenda nke e mere site na Nigeria Educational Sector Renewal Initiative, NESRI. Onye ozi ahụ kwuru na mmemme nke agbata afọ 2026 na 2027 maka mahadum ga-amalite n'ọnwa a, ebe kọmitii ahụ ga-ewepụta oge maka ịgbatị mmemme ahụ na Polytechnics na Kọleji Agụmakwụkwọ. Ala Hausa kwuru na gọọmenti etiti ga-enweta ego maka emume ahụ site n'aka Tertiary Education Trust Fund, nke ga-ewepụtakwa usoro iji hiwe ọkwa ahụ ma gwa ndị isi ụlọ akwụkwọ na nsonye emume ahụ bụ iwu. Ndị ọrụ nchekwa nke Nigeria Security and Civil Defense Corps nọ na steeti Edo anwụchiela mmadụ 19 a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-egwu ihe nnweta dị n'ala nke iwu akwadoghị na steeti ahụ. E kwuru na anwụchiri ndị a n'abalị 28 nke ọnwa Ọgọst mgbe ha na-egwu ihe nnweta ahụ dị n'ala n'ime ọhịa dị na Edo North. Onyeisi ndị ọrụ nchekwa ahụ na steeti Edo bụ Saidi Akintayo kwuru na ndị a na-enyo enyo bụ ndị na-egwupụta ọlaedo n'ụzọ iwu na-akwadoghị kwetara n'ebubo ahụ, nke mere na a ga-ekpe ha ikpe ma emecha nnyocha, ma kwukwaa na ha na-arụrụ mmadụ abụọ akpọrọ Area na Abu Mawan ọrụ. Nwụchi ahụ bụ nke mere ka ebukọta igwe na-amịpụta ihe n'ala na ekwentị dị 15 tinyere ihe ndị ọzọ mgbe ndị ọrụ nchekwa ahụ na-enyocha gburugburu ọhịa Okpela, Ososo na Egbetua nke dị n'okpuru ọchịchị Esako East na Akụkọ dị n'ime steeti Edo.

Akụkọ ntụrụndụ. Onye ọgụ egwu ama ama dịka Davido akpalitela ụzụ n'ịntanetị site n'ozi na-akpali echiche banyere inyere ndị ọzọ aka o depụtara. O mere nke a mgbe ọ na-atụgharị uche na omume obiọma nwere ike mgbe ụfọdụ o bute ihe ndị na-atụghị anya. Davido kwuru na inyere mmadụ aka nwere ike ime ka onye ahụ nweta ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ọtụtụ mmadụ kwenyere na inyere ndị ọzọ aka dị mma, mana idekọ mbọ dị otu ahụ nwere ike igbochi nghọtahie n'ọdịnihu. N'akụkọ egwuregwu, otu bọọlụ mba ụwa ama dịka FIFA arịọla nkọwa n'aka ndị isi egwuregwu bọọlụ nke Naịjirịa maka ebubo na ndị gọọmentị na-etinye aka n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ bụ NFF. N'akwụkwọ ozi ya n'abalị mbụ nke ọnwa Septemba afọ a, nke onye odeakwụkwọ ukwu nke FIFA bụ Matthias Granström binyere aka na ya n'aha FIFA, otu ahụ kwuru na akụkọ na-ekwu na onyeisi NFF bụ Ibrahim Gusau dere akwụkwọ arụkwaghị m n'iso ntụziaka ebubo sitere n'aka ndị isi ọchịchị Naịjirịa, nke nwere ike iweta nsogbu gbasara nnwere onwe nke otu ahụ. FIFA rụtụrụ aka n'akwụkwọ iwu ha isiokwu nke 14 na 19 wee gaa n'ihu nye ndị isi ọchịchị ala anyị ụbọchị 7 iji kọwaa maka akwụkwọ arụkwaghị m Gusau dere na ọ bụ mkpebi nke nye onwe ya na ọnọdụ ndị gbara ya gburugburu, ma nyekwa ndị otu NFF nkwado ka ha rụọ ọrụ ha n'usoro nke FIFA. Otu bọọlụ mba ụwa dọrọ aka na ntị na enweghị nkọwa zuru ezu nwere ike ime ka amachie NFF ngwa ngwa na asọmpi FIFA na CAF.